عدنان سامی، سندھی چوہان اور ساتھیوں کی آواز میں لیجیے سنیے سمیر کا لکھا ہوا یہ گیت، جسے سنگیت بدھ کیا ہے ہیمیش ریشمیا نے فلم اعتراج سے۔

0: طرح سے بدلاؤ آیا ہے؟
1: دیکھیے یہ اوادھارنا تو نئی تو ہے نہیں، لیکن جو حال کے برسوں میں جو بدلاؤ دکھا ہے وہ یہ ہے کہ بارش کو بہنے نہیں بچانے کی سوچ رہی، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اس لیے اس کا اگلا سندیش جو ہے، جو مجھے لگتا ہے سرکار کی یہ پرتیبدھتا ہے، آتم پرتیبدھتا ہے، وہ یہی ہے کہ پانی کا استعمال ختم ہونا، پانی کی اپیوگتا ختم نہیں ہونا چاہیے. کہ پانی کی اپیوگتا زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، وبھن استر پر ہونی چاہیے، جیسے گرے واٹر کا ہے یا کھیتی کے علاوہ بھی کیا اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے. اور دیکھیے کتنی دوردرشتا ہے مودی سرکار کی، کہ پانی کی سمبھاونا، پانی کی موجودگی، کتنا پانی ہے اس کے انروپ پرجاتی کی فصلیں جو ہیں وہ وکست کی جائیں، ان کو ایڈاپٹ کیا جائے. ضروری نہیں کہ گیہوں سے ہی ہم اپنے کھاد کی عادتوں میں گیہوں کو رکھیں، باجرا کا بھی جو موٹے اناج ہے، سواستھ کے لیے بھی اچھا ہے، پانی کے لیے بھی اچھا ہے. واٹر بجٹنگ جو ہے آنے والے سمے میں ایک مہتوپورن مدعا بننے جا رہا ہے. سرکار اس بات کو بہت ہی طریقے سے، بہت گہرائی سے اور بہت وستار سے اس بات کو سمجھ رہی ہے.
0: کھیتی باڑی میں بھی جل سنرکشن کے انترگت بہت پریاس کیے گئے ہیں پر ڈراپ واٹر سیونگ کرنے کے لیے، مطلب. تو اس طرح سے بدلاؤ کو آپ کس طرح سے بتانا چاہیں گے ہمارے شروتاؤں کو؟
2: انڈیا میں 85-89% پانی کی یوسیج ایگریکلچر میں ہوتا ہے. تو اگر ہم کو پانی بچانا ہے تو ایگریکلچر میں بچاؤ چاہیے. ہمارے یہاں واٹر یوز ایفیشنسی ایگریکلچر میں 30% ہے، تو اگر ہم اس میں یا 10% کا بھی امپروومنٹ کیا تو ہمارے لیے بہت پانی پینے کے لیے مل جائیں گے. تو اس لیے پردھان منتری نے کئی کاریکرم اس میں شروع کیا تھا. ایک تو جیسے اپروپریٹ کراپس کا، لیس واٹر یوسیج کراپس کا یوز کرنا ہے. دین پی ایم کے ایس وائی، ہر کھیت کو پانی کا ایک پروگرام، جس میں پر ڈراپ مور کراپ پر ڈراپ کا ایک پریوگ کیا. اس لیے انہوں نے اریگیشن، مائکرو اریگیشن پہ زور دیا، ڈرپ اریگیشن کو بہت پرچار کیا اور لوگوں کو پروتساہت کرنے کے لیے اپروپریٹ کراپس کا بھی ایک کر لیا. اور نیا ٹیکنالوجی یوز کر کے واٹر کی ضرورت کے حساب سے پانی کو سینچائی ویوستھا کرنے کے لیے امپروڈ اریگیشن ٹیکنالوجی کا بھی انہوں نے پش دیا ہے. تو ایگریکلچر میں اف وی کین امپروو واٹر یوز ایفیشنسی وی ول بی سیونگ اے لاٹ لاٹ لاٹ واٹر.
0: جی ہاں، تو مودی جی نے یہی پریاس کیے ہیں 25 میں کی کھیتی میں بھی کم پانی کا پریوگ ہو، جل سنرکشن بھی ہو، گاؤں تک بھی پانی اچھے سے پہنچے، نل سے جل تک جو ان کی اوھارنا ہے وہ بھی کارگر سے دھو رہی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کا جو جیون استر ہے اس میں بھی بہت بدلاؤ آ رہا ہے. تو جو پانی کی کہانی ہے صرف ایک نل تک پہنچانے والے پانی کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے پانی کے سروت کو بچانے کی، ہر بوند کو سنجونے کی. اور مودی جی کے 25 کی جو جن سیوا کی یاترا میں گجرات میں جل پربندھن سے جڑے پریاسوں سے لے کر راشٹری استر پر جل جیون مشن تک کے پریاسوں نے جل سرکشا اور جل اپلبدھتا کی دشا میں نئی سوچ اور نئے آیام جوڑے ہیں. اشوک جی اور امریندر جی، آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے اور اس بہت ہی جولنت مدے پر ہمارے ساتھ چرچا کی، اس کے لیے دھنیواد.
2: دھنیواد دھنیواد.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक. इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत.